0: yen tan chuk xie. Siri la tene chowa den che gengen la li rangci ma zun pa tene ca yang ne xian ne xie. Ta cel ga wi ca yi tene gengen kar xio che chen jo to tang ma zi ripa cha pi tene nyan ka cher tong yi ye la da dung chun pa ta tene kemi nyin ca sar je je tene kubo je jir to tang yi nyan ki ni pa ne ce cher tong ki ye. Ta jende tsovi che ca jitar chen zan xie ki zan xie na tene chenzang ge zai ge cha a dine za ce la je bo xie ba a cha nyo ti re la cha ku ge dine ding de a nyo di je nda chin zo wa da a cha ku ji si cha yu ti ce ta ra dine nye re me re dine cha ka ce si ba zi ja ge ba don zi ji dine nyo di ten ji de yir zo ni dine chenzang ge ding ko rang ye je dine cha nyo don xie ki cha di bi dine a zho zi nyo tu don wa a se nan dang dine nya so ge ce la 下次说的呢，桌子拿出去的菜，没用啊！的呢，这一笔啊，咱们三个的呢，桌子人人上，也呢啊，人人之言啊，相对硬啊，别马些那里吧。那的这牛肉菜别些吧，看没些呢，今天也拿的呢，那的这牛肉菜也啊，菜泡味的呢，菜些出，菜泡味的呢，光比没了菜吧也拿的呢，那的这牛肉菜些个菜了的呢啊，桌面比。
1: 满上都是。对呢，对呢，俺俩菜牛肉是的啥哇？啊，公司主席，但是对呢，俺的这牛肉菜啦，对呢，鸡呢啊，有些差不多意思。但今天当菜牛啊，对呢，咱们什么鸡对呢，可惜鸡啊，菜牛东西的，如果对呢，这次节目的东西啊，是鸡巴当着哇，对呢，菜牛的东西将今天的对呢菜牛啊，咱们什么鸡对呢，可惜鸡比。
0: 啊，写他写出。但咱就跟年纪了，等你参与事业上话，等你啊，咱台湾的等你在那边办的，等你参与事业上话，也那那些事业，去哪的等你写你参与的多啊，等你在普遍的在巴上办的等你今天去啊，什么啥话，第二，可惜些呢，等你人员事业就等你参与做啊，你来搞不就是吧？意思。